Mine damer og herrer, her kommer en sang om hjemlengsel. Jeg vet hva folk sier. Folk sier at hjemlengsel hører barndommen til. Og kanskje det sant det. For hver gang når natta som svartest, så ønsker jeg at jeg var barn igjen, slik at jeg kunne få lengte i fred.

lengst borte I den fjerneste av alle evigheter sitter vår Herre. Og han stryker sitt veldige skjegg og ser jorden som en liten svart stein I det fjerne. Og han smiler sitt allvitende smil og sier sakte til seg selv, Nei, jaså, så det bor folk der ennå.